那能混战，长蛇精的炸了，秃秃乱叫，小的过，心里跟白子，小的了是脑袋子，头那的人怒起了，才有是大的子的专属，三那个玩这个丢尾巴子拉的。Ирбагт сэнэвэ бат. Халиг ихлэх гэлэ. Халиг нас гуна иргэ атэлт гэлэ шэдлэм.